Mete la bola, Columba Cava, Belva, Austria. Η Μάρκελ Μάγκαν Πόλα. Στέφαν. Στέφαν, να τσουκμέτε τα μπόλε. Σαν τον κόψουν, λένε. Λικόμα που μαούλο. Βάρη τσερσέλα, βαπέλβα. Εν τα ώρα Ισπάνια, λίγα Σιμώνη. Κουαρταρίτ, Σιμώνη. Αντ' το κέν κουάσου σαν κούι, σαρπέτε. Σαν τον κόψουν, λέγουμε κακά Πέντρο. Πέντρο, ακού είναι. Κασί ή κουμπάρι. Ακού είναι και λέει. Pau Kubasi. Bata uma leva pele, mano, que luanga tá uma leva pelo a Espanha. Litiano leca Simone. Simone é do que em quatro sancuxi. 23, Macatlini. Azama guina, o gancha, leana, peta bola. Itzeluene. Lá com Bela Camane. Com Bela ca Pedro Poro. Barterisa lia kamani lia ka Simone, Simone kulintwi. Asinza veta seni atelweni kumeka ka Pau Kubasi. Pau Kubasi. Atafamba lena ba beli man kalwanga ta sinza lava beli man tawa Spanya lena kutsema mani. Kutsema ba beli ba Austria. Kutsema ba beli ba Austria lena. Vata sinzisa leana, kuna mpili mungu wa Espanya lwe, awe ke leana. Shufa lesa kukutava kuzwa nika mpili wa Espanya. Mpili wa pepo leana, waza makutoka tukisana leana ni mpili. 14 minuto, 0 Espanya, 0 Austria. Vata lama leva mpili wa Espanya. Βάλτε μπόλα, λέει, να βάλτε τα βέτα, λέει, να κάνετε τα λόγια, να βάλτε τα μπόλα, λέει, να βάλτε τα βέλβα, Αυστρία, λέει, να βάλτε τα κουφάμπα, κάτσε κουράγκα, μάν, λέει, να κουράγκα, βέλβα, Ισπάνια, λέει, αουέ, και λέει, να. Μπόπε, που ακούω, κούρσε κάτι σου, λέει, να ενθύνει κα, μου πέλου, Πέντρο. Αν ακούσε κάτι σου, λέει, να ενθύνει κα, πέλου, Πέντρο. Εν κουάσου σου βλάκου, βέ. Kuma mabili, liaka kukurela, kukurela kulini, lehena nga, skota nguye mkela bole, nga roka enela. Kuranga mani, lehena, kuranga mabili, lawa ila, la imer, wa Austria. Ali tirisa liaka mani, liaka Alexandre, Alexandre kulintui, Alexandre kumstena lupeta la kumeka ka kef dandanso. Maguini, lehena, masama kulungisan tlango. Ali tirisa liaka mani, liaka Alexandre, Alexandre batilwini la... Si Barbara Mabelia e nela kumeka kamano kumeka ka Kevin Danso. Kevin Danso nel petit ka Alexandre. Alexandre peta ka David de Alaba. Ma peta lena kumeka kamano kumeka ka Mubeli Konat. Ma fama le Mabel va Australia. Va Austria, va Australia. Ah, ah, Nicolau, Austria. Ata quin che lena per vanta va Austria, lena peta se ne kumeka kamani. Kumeka ka Konat va ta tlerisa le a quin. Liaka mobeli Kevin Danso kasi iman kalwa uma kalayana e Stefan Ponch basa makupala lele mabeli vantlawa wa Espanya e karutsongo kuma Austria akuyini Austria lana ata peta lena ka mpelwe ata kunya nhloko pola lintletlelweni anga fikanga nkarhi wa ku enela lana mpeli lweyi. Angafukanga Marco kuvea sinza veta lena mapalizeni ya Simon angafukanga karokanela kasi nkwasu si vula kulumba Espanya 17 minutos belu akalana manikakata umani pola lena belu antla wa Espanya lwe I Pedro Pedro akulintuya sinza veta pambeni vatafamba lena. Azama kukona anga afikanga nkarhi wa ku enela lena kasi kukurela litsikile ena ka mubeli Danny atafamba leva beli va Espanya leyana vazama ku lunghisa ntlangu va nghena ka ntsendzelo kulukuma swinene va ta bola lava mandzaka ka wona va ku yini ke leyana va pele alipeta